0: ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی جو کرتے ہیں ہم، انڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس انڈوسکوپی سیکھے، جو اسپیشلائز انڈوسکوپیز ہوتی ہے، انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. تو اوور آل 8 to 9 years لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 years ادھر کام کیا، پھر 14 years بعد آئی ڈیسائیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، اب بنواس کر کے آ گیا.
0: ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یو نو جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں.
0: جی.
1: تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% آپ نے ویٹ کم کر لیا تو یہ بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں. پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے. تو موسٹ پیشنٹس کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے. اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے. امریکہ میں دو اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی، اور کبھی 6 months پہلے ہوئی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے سیماگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنس. تو دیر آر میڈیسنس اویلیبل ہیں دوائیاں، مگر یہ ڈاکٹر کے دیکھ کے ڈاکٹر ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کون سی دوائی آپ کے لیے صحیح ہے. میرا ماننا ہوتا ہے کہ پیشنٹس خود، جیسے آپ نے کہا، گوگل کر کے دوائی لے لیتے ہیں. اسپیشلی یہ جو ہربل میڈیسنز ہوتے ہیں، آیورویدک میڈیسن،

0: ڈاکٹر صاحب گانے کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل ڈاکٹر صاحب کچھ مریض کو یہ سمسیا بھی ہوتی ہے کہ انہیں جلن نہیں محسوس ہوتی ہے, ایسیڈیٹی فیل نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر ان کو ایسے لگتا ہے اوپر اوپر کچھ آ رہا اور وومیٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کئی وومیٹنگ. تو یہ کیا؟
1: ہاں تو یہ بھی اٹس اے پارٹ آف ایسیڈیٹی اونلی. اس میں بیسیکلی کھانا اوپر چڑھ کے آ رہا ہے
0: جی.
1: تو جو ہمارے کھانے کا پائپ ہوتی ہے, اسوفیگس جس کو بولتے ہیں, اور پیٹ ہوتا ہے, اس کے بیچ میں ایک والو ہوتا ہے. کسی کسی کا یہ والو لوز ہو جاتا ہے وتھ ٹائم, اس کے کئی کارن ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ہیوی کھانا کھا لیں تو وہ کھانا اوپر چڑھ چڑھ کے آئے گا, وہ شاید نہ جلے مگر اوپر چڑھ چڑھ کے آئے گا, منہ میں آئے گا. کبھی کبھی منہ میں کھٹا پانی آ جاتا ہے, کبھی لیٹ کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ تو رات کو اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ کھٹا پانی اوپر آ گیا ہے اور کھانسی شروع ہو گئی ہے. تو اس کو ریگرجیٹیشن بولتے ہیں, مطلب جو پیٹ کا کھانا ہے جو پیٹ کے نیچے جانا چاہیے وہ ابھی واپس کھانے کے پائپ میں آ گیا ہے.
0: جی, تو اس کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟
1: تو اس کا بیسک ٹریٹمنٹ تو ہم وہی کرتے ہیں کہ کھانا ٹائم پہ کھاؤ, اسمال فریکوینٹ میلز لو. سب سے امپورٹنٹ ہے کھانے میں اور سونے میں 3 گھنٹے کا گیپ رکھیے. کھانے کے بعد ٹہلیے تھوڑا 10-15 منٹ تک, کھانا نیچے چلے جائے. دوسری چیز کہوں گا, جو چیز آپ کو لگ رہا ہے آپ کو تکلیف دے رہی ہو, تو کسی کو اسپائسی فوڈ تکلیف دیتا ہے, تلا ہوا تکلیف دیتا ہے, یا زیادہ پانی نہیں پینا کھانے کے ساتھ. جیسے بہت لوگ آج کل کوکا کولا پیتے ہیں یا ایریٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں کھانے کے ساتھ, تو وہ پھر گیس اوپر چڑھ کے آتی ہے اور کھانا بھی اس کے ساتھ چڑھ کے آتا ہے. تو اسمال فریکوینٹ میلس, لیٹ نائٹ میلز مت کھاؤ, جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ مت لو. دیٹ شوڈ ہیلپ یور سمٹمز. اگر اس کے باوجود نہیں ٹھیک ہوا پھر ہم دوائی شروع کرتے ہیں.
0: جی جی, تو یہ جو پرابلمس ہیں یہ بہت کامن پرابلم ہے, میں نے تو ہر کسی کو سنا ہے کہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے. تو اس کی جانچ کی کوئی ویوستھا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ ایسیڈیٹی ہے, کیا وجہ, کارن کیا ہے, اصلی کارن کیا ہے؟
1: ہاں تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ موسٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ فارمیسی کے پاس جاتے ہیں, کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک دوائی لے لی, وہ لیتے رہتے ہیں
0: لیتے رہتے ہیں.
1: بٹ یہ دوائی بھی لمبے دیر تک لینا نہیں چاہیے. دوسرا, تھوڑے سوال ہم پوچھتے ہیں پیشنٹس کو. جیسے اگر کھانا اٹکے, جب کھاؤ کھانا اٹکے تو وہ صحیح نہیں ہے, مطلب آپ کو ایسیڈیٹی اتنی ہوگی کہ کھانے کی پائپ چھوٹی ہوگی, تب ہم کو اینڈوسکوپی سے دیکھنا پڑتا ہے. کھانا اٹک نہ لگے, وامٹنگ ہونی شروع ہو جائے, وزن کم ہو, یا آفٹر دی ایج آف 40-50 تھوڑا ایج ہو گئی اور پھر سڈنلی نیو سمٹم شروع ہو جائیں, یا کھانسی ہو رہی ہو رات بھر, تب اس ٹائم پہ دیز آر واٹ وی کال الارم سمٹمس. الارم سمٹمس مطلب یہ جب پیشنٹ ہم کو بولنا شروع کرتا ہے تب ہمارے سارٹ آف اینٹینا اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا پرابلم ہے. تب ہم ایک اینڈوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں کھانے کے پائپ میں اور پیٹ میں کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے.
0: اور ڈاکٹر صاحب, اگر مان لیجیے کچھ مریض کو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہتے ہوئے کہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے, میں نے سارے ٹیسٹ کروا لیے اور سارے ٹریٹمنٹ کر لیے, ساری دوائیں کھا لی, لیکن کچھ نہیں ہوا, اور میں تو ابھی یوگا ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں, مطلب یہ عموماً لوگ کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کچھ ایک وائرس ایچ پائلوری نام کا وائرس ہوتا, اس کی بھی جانچ نارمل ہے, پھر کیا؟
1: ہاں تو ایکچولی ایچ پائلوری ایک کامن انفیکشن جو پیٹ کے لائننگ میں رہتا ہے, پر ایکچولی جس کو ایچ پائلوری ہوتا ہے اس کو چھاتی کی ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو ایسا بیکٹیریا ہے جو ایسڈ بننے نہیں دیتا ہے. انفیکٹ اگر ہم اینڈوسکوپی ایسیڈیٹی کے لیے کر رہے ہیں, گرڈ کے لیے جس کو بولتے ہیں ریفلکس ڈیزیز, تب ہم ایچ پائلوری کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر پیٹ میں جلن ہو رہی ہے, مطلب چھاتی میں نہیں بول رہا خالی پیٹ میں دکھ رہا ہے یا پیٹ میں جلن ہو رہی ہے, تب ہم اینڈوسکوپی کر کے یا کوئی اسٹول ٹیسٹ کر کے یا بریڈ ٹیسٹ کر کے ایچ پائلوری کو ڈھونڈتے ہیں. اگر ایچ پائلوری ملے اس کو ٹریٹ کریں تو کافی لوگوں کے پیٹ کے سمٹمس ٹھیک ہو جاتے ہیں.
0: جی,
1: بٹ جسٹ بیکاز ہم کو ایچ پائلوری ملا ڈز ناٹ مین کہ دیٹ از دا فائنل پرابلم. بہت بار پیشنٹ کو اگین سمٹمز ہوتے ہیں, پیٹ میں جلنا, اچھا نہیں لگنا, درد کرنا, پر ہم نے اینڈوسکوپی کر لی, بلڈ ٹیسٹ کر لیے, سارا کچھ نارمل ہے, تو یہ بیماری کو ہم ڈسپیپسیا بولتے ہیں. جیسے آئی بی ایس بولا میں نے پہلے,
0: جی جی جی.
1: سب ٹیسٹ کر لیے کچھ نہیں ملا, یہ اوپر کے پیٹ کی بیماری ڈسپیپسیا, مطلب آپ کو درد ہو رہا ہے, سمٹمز ہو رہے ہیں مگر سارے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں, تو اس کو ہم سمٹومیٹکلی مینج کرتے ہیں, جو تکلیف ہے اس کی دوائی دے دو.
0: جی, تو اس کا کچھ مطلب اس کا پھر علاج سمبھو ہوتا ہے, اس کی دوا دی؟
1: آف کورس اس کی دوا ہوتی ہے. تو موسٹ ٹائمز ہم ایسیڈیٹی کی دوائیوں سے شروع کرتے ہیں. اگر ایسیڈیٹی کی دوائی نہ ہو تو ہم سارٹ آف پیشنٹ کو پوچھ کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی فوڈ ٹریگر ہوتا ہے, کبھی کبھی فوڈ الرجیز ہوتی ہیں, جیسے ایک طرح کی گیہوں